0: Uniwa ni kwa nyera hundo vese zora evo sisu ngwere ne jornada antena nasional.
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.